apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 tu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temusu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Saitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewangan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Lintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 liter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara Changkuan Wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4 kali 200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup persaingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

0: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
7: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.

Baik, sebenarnya sedikit info berita yang ingin saya kongsikan kepada anda ya, mengenai dengan SKM serabut CSR kepada koperasi orang asli Kampung Sungai Tiang Berhad ya. Trump beri amaran beliau kini dalam fasa membuat keputusan berkaitan Iran. Banjir, 81 mangsa di PPS, Jambatan Linggi ditenggelami air. Usaha pengantaraan sedang dilakukan hidupkan semula rundingan Amerika Syarikat, Iran, Qatar.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Okey, lagu-lagu Hindustan terbaik di Muntir FM. Kita dengarkan pula lagu daripada sebuah filem tahun 1972, iaitu filem Mere Jeevan Sati. Celajar tahu daripada Kishore Kumar menyampaikan lagu ini. Dan selepas ini kita ada lagu daripada filem Hello Brother. Tajuk lagu pun Hello Brother daripada nyanyian Sonu Nigam, Kamal

Okey, masih lagi dalam show yang ini. Terima kasih kepada Kak Nur Bayan Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak wish happy birthday buat menantu Muhammad Firdaus dengan ucapan semoga sihat-sihat, hendaknya berjaya dalam kerjaya, bahagia bersama keluarga, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salam Syahgir Hindi untuk semua. Okey, ini dia lagu yang menyiasi filem Syahgir, Bademiya Divani, Muhammad Rafi. Selepas itu kita ada lagu Nasha Ya Pyar Ka Nasha Hai daripada filem Man tahun 1999.

0: Memang kelas.
1: Okey, baru saja kita dengar lagu daripada filem Jahan Pyar Milih Chaleja Chaleja Chaleja daripada Muhammad Rafi ya. Baik, ini dia lagu yang lama dah kita tak dengar kan. Lagu yang menghiasi filem Ashiqi tahun 1990 menampilkan Anu Agarwal bersama dengan salah seorang lagi pelakon memang kacak ya, pelakon tersebut yang membintangi filem filem Ashiqi tahun 1990 dengan judul lagunya Medunia Buladunga. Kumar Sanu dan juga Anuradha Padur menyampaikan lagu ini dalam versi Melayu. Dia ada lagu Sadora yang dinyanyikan oleh Datuk DJD.

0: Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowik di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Kraf Hiliran, Anjuran Kraf Tangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraf yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashran Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Kraf Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita digad oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah Kraf Tangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Kalau ikutkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, kita tangan anjurkan daripada 50 lebih yang kita lanjutkan. Itu termasuk belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kelah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk grant, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Noor, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada kesihatan mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH Datuk Sri Amiruddin Syari berkata perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat setakat 12 tengah hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Jandebai. Perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di Selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui Selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Muhbat 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishred Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan merusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gary Shuh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Sedekah ke arah masjid ni tuan-tuan yang saya muliakan, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, siapa-siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga untuk dia. Maknanya kalau kita sedekah untuk masjid ni, mudah-mudahan kalau masjid ni macam ni lah, mungkin lagi cantik, lagi besar rumah kita nanti dalam syurga. Hadis ni pula ulama bincang masuk dalam senarai hadis-hadis bab renovate masjid atau mengindahkan masjid. Bukan daripada tapak, tuan-tuan pakat duk sumbang lah kaki persegi, muan, berapa kaki buat bayang sikit-sikit. Bukan. Berapa tiang ke apa. Tak. Masjid dah berdiri, tapi tuan-tuan bagi untuk apa dia? Bayang elektrik, aircon. Yang saya ambil contoh aircon lah, aircon. Sekali sebiji nak beli tak mahal. Tapi nak bayang bulan-bulan siapa dia? Nak bayang elektrik bulan-bulan tu siapa dia? Bagilah tuan-tuan sumbangan kita. Tak pun, tak apa, saya tak dapat bagi bil api pun banyak sangat, ribu apa, saya bagi sikit je dia. Bagilah tuan-tuan, bagi sumbangan. Pasal hat ni nak selamat tu nanti, ni titian sirat nanti, nak selamat ni, nak laju. Jadi kena laju lah, bubuh, laju.

Baik, sedikit info berita. Pertahankan kesucian dua tanah haram ketepikan perbezaan politik menurut Ahmad Zahid. Luke teruskan tugas rasmi di China sebelum urus peletakan jawatan. 17 kawasan catat IPU tidak sihat pagi ini. SPRM anjur persidangan penyelidikan kelima pada 25 September himpun 1,000 peserta.

0: orang tetap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita, kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pemimpin parti politik perlu memastikan elemen kaum, agama, bangsa dan politik tidak dicampur aduk sebagai tunjang perjuangan kerana dikhuatiri akan membawa perbalahan yang besar. Serangan yang disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut diakui Dr. Farida Jaafar, pensyarah kanan bahagian Sains Politik Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Universiti Sains Malaysia USM.
1: Pada hemat saya, peringatan Perdana Menteri ini sangat signifikan kerana selepas 69 tahun merdeka, politik Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap, terbelenggu dalam eksploitasi sentimen kaum. Perbezaan identiti dan kepentingan komuniti sememangnya sebahagian daripada realiti masyarakat majmuk dan mempunyai ruang dalam demokrasi. Namun, apabila perbezaan itu dimanipulasi untuk meraih sokongan, ia boleh mengubah persaingan politik menjadi konflik sosial.
0: Peringatan itu dikeluarkan susulan pelbagai pihak cuba membawa mesej berasaskan agama, kaum dan bangsa dalam keadaan terdesak untuk meraih undi. Sejak kebelakangan ini, beberapa pemimpin dikenal pasti menjadi penghasut dengan menggunakan elemen agama dalam ceramah politik. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Farida juga mengingatkan pemimpin parti politik bersikap matang dalam sistem demokrasi yang wujud di bawah Perlembagaan Malaysia. Ia kerana perbezaan corak pimpinan boleh ditafsir menggunakan pelbagai acuan, tidak semestinya menjurus kepada agama.
1: Kematangan demokrasi bukan bererti kita menghapuskan perbezaan, tetapi kita belajar mengurus perbezaan secara berhemah. Justru, politik masa depan perlu lebih berorientasikan dasar kesejahteraan rakyat, takbir urus dan masa depan generasi akan datang. Malaysia perlu bergerak daripada politik yang membina tembok identiti kepada politik yang membina jambatan kenegaraan. Kita perlu beralih daripada politik siapa mendapat apa berdasarkan identiti kepada politik yang bertanya bagaimana setiap rakyat dapat merasakan bahawa negara ini adalah milik bersama dan masa depannya ialah tanggungjawab kita bersama.
0: Dr. Farida Jaafar, beliau berkata demikian kepada RDM dalam sesi wawancara dalam talian. Ini pula menjelang Belanjawan 2027, Persatuan Pengguna Pulau Pinang KEP menggesa Kementerian Kewangan mempertimbangkan kenaikan cukai jualan ke atas rokok. Menurut Pegawai Kanan Pendidikan KEP NV Subaru, kenaikan cukai jualan akan menjadi langkah membendung peningkatan tabiat merokok dalam kalangan generasi muda. Statistik KEP menunjukkan 3,019 pelajar sekolah menengah dan 341 murid didapati merokok, manakala perokok membelanjakan hampir RM700 setiap bulan untuk rokok yang mengandungi 6,000 bahan kimia. Tegasnya, harga yang lebih tinggi akan menjadi pencegah kepada tabiat yang tidak membawa kesejahteraan kepada keluarga atau negara. Kenaikan cukai jualan rokok secara mandatory berupaya mengurangkan perbelanjaan

pembiayaan kerajaan secara purata RM16 bilion setiap tahun untuk merawat penyakit berkaitan merokok. Justru KAP berharap Kementerian Kewangan MOF akan memberi fokus khusus dalam aspek ini sebelum tabiat merokok menjadi trend generasi muda di Malaysia. Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP menafikan mengeluarkan iklan jawatan kosong yang kini tular di media sosial yang menggunakan nama dan identiti pihak berkuasa tempatan berkenaan. MBPP memaklumkan bahawa iklan berkenaan adalah palsu dan bukan dikeluarkan atau diterbitkan secara rasmi oleh pihaknya. Sehubungan itu, orang awam dinasihatkan supaya tidak mempercayai, menyebarkan atau mengambil sebarang tindakan berdasarkan iklan tersebut, termasuk mengimbas scan sebarang kod QR atau barcode yang terdapat dalam iklan berkenaan serta memberikan maklumat peribadi atau maklumat kewangan. Orang awam digesa sentiasa berwaspada terhadap sebarang iklan atau pautan yang mencurigakan bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan atau penyalahgunaan maklumat peribadi. Sebarang maklumat berkaitan kekosongan jawatan di MBPP hendaklah dirujuk ke bahagian pengurusan modal insan. Ramai disarankan supaya merujuk terus kepada MBPP melalui saluran rasmi sekiranya mempunyai sebarang keraguan mengenai hebahan jawatan kosong yang menggunakan nama MBPP. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Fil Gebra. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

0: ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategi kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayuh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ethra Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UiTM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke Hospital Ibu Kota Angkatan Tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi asis sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada asi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026, kuartet 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Kalingan Kyu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Kebelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Setiap orang tiap-tiap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

nampak sana, nampak sini, kenapa barat boleh, kenapa kita tak boleh. Ha, tengok, dia dah mula pelik-pelik. Kalau barat boleh kahwin lelaki dengan lelaki, awak kita Malaysia tak boleh. Dia kutu pula. Pening tuan-tuan. Kalau perempuan dengan perempuan boleh kahwin, apa pasal kita tak boleh? Apa pasal? Adakah ini dia nak tutup kita punya ruang kehidupan kebebasan? Eh dah, Islam bukan benarkan kita ni apa hidup macam tu. Ada orang kata, oi ustaz, kita ni macam mana ni? Tak bebas langsung ni. Itu tak boleh, ini tak boleh. Bang, kita ni paling bebas dah tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan tak boleh buat? Betul tak? Apa tuan-tuan tak boleh buat? Nak makan? Makanlah apa nak makan. Sampai kena kencing manis pun tak apa. Tak? Tapi yang tak boleh makan, jangan makan babi lah. Ya? Hampa jangan minum arak. Hampa jangan makan sumber-sumber yang daripada najis. Itunya. Yang lain hampa boleh makan. Tak ada masalah. Baju. Hampa nak pakai baju apa? Ha ni, kau lama kenal ni. Daripada kecil sampai tua. Duduk Putrajaya. Macam mana hampa boleh pindah sini? Oh, Masya Allah. Pindah sini. Patut lama tak nampak kat Putrajaya. Dia hang seorang kan? Ha, 2 tahun lebih. Dia selalu ada kat surau Putrajaya ni, geng surau ni tuan. Ambil jadi AJK, bagus ni. Orang-orang muda macam ni, kita mau, tuan-tuan. Dekat mana aku tadi? Lupa eh. Sembang nampak muka hang lupa habis semua. Dekat mana tadi? Ah, baju. Nak pakai baju apa? Eh, kita orang lain, ada orang kata, ustaz ni, ustaz-ustaz ni kerja, itu haram, ini tak boleh, baju tu tak boleh, ini tak. Bang, eh, Nabi ajar, pakailah apa saja kecuali untuk orang lelaki ni, satu je tak boleh pakai. Amun tak? Sutra. Itu pun dibincang lagi ulama. Berapa persen pula? Tengok persen pula. UITM buat kajian, 40 berapa persen sutra yang ada pada baju yang tak boleh pakai. Kalau banyak sekian, cotton lebih banyak, tak ada masalah. Tu orang pakai sampin tu. Tuan-tuan tengok, sampin-sampin. Ha, ni sampin T20 lah tuan-tuan. Kalau pergi kat Kuala Terengganu tu, tuan-tuan masuklah butik-butik apa nama songkit. Saya hari tu saja masuk, saja tengok nampak like, tapi tak masuk kat Terengganu, masuk kat Kuala Lumpur. Dekat jalan tar tu sambil jalan-jalan ada satu butik-butik songkit Terengganu disebut. Saya pun saja masuk. Depa pun, oh, ustaz, masya-Allah, ambil gambar semua. Lepas tu tunjuklah, dia kata ni, ustaz, ni tengok cantik ustaz. Elok sangat ni kalau untuk forum perdana TV1. Oh, saya pun tengok cantik. Oh, cantik sungguh. Lembut, pakai tu cantik. Tanya, berapa ni satu? Ustaz punya harga, kita bagi lain baiknya. Berapa? Allah ustaz, kita lepas potong-potong-potong. Muah ustaz, RM19,000. Peace. Temenuh aku tengok, sampai RM19,000. Tapi, that is reality. Ini after less tau. Before less, 20 lebih. Saya kata, weh, mahal sangat ni. Tak boleh, tak mampu saya. Tak mampu. Ini kalau saya beli ni habis lah 4 bulan 5 bulan gaji habis. Dia kata tak ni ustaz, ramai orang beli ustaz. Tapi ustaz, ni mahal ni sebab apa? Sutra. Saya kata orang lelaki mana boleh pakai sutra, haram. Dia kata tapi depa minta ustaz. Depa minta, depa dosa, hang tolong buat, hang pun dosa. Termenung pula budak tu. Tapi saya tak buat, saya tolong jual lah. Sama ya. Lah hang ajak aku jual. Tak boleh sutra, lelaki tak boleh pakai sutra. Patuhan kena jual eh? Tu pada kakak, kalau ada kakak tu, ha, kakak tu pakai sampin. Terkejutlah kakak tu, dia pakai sampin pula. Tapi tuan-tuan eh, sutra dia tak boleh pakai. Lebih 49% ke atas tak boleh. Lebih selamat lah. Dia maknanya cotton mesti dalam 48%. Eh sorry, 52%. Selamat. Itu khilaf lagi, itu pun makruh lagi. Tapi tuan-tuan elak kan, sutra tak payah pakai. Ni tie sutra 100% tak boleh pakai. Kecuali sutra tu sintetik. Sutra sintetik yang dibuat, dia bukan daripada binatang sutra tu, tapi daripada apa buatan chemical yang dibuat daripada bahan-bahan lain, ya, tali dan sebagainya. Itu dibenarkan. Lembut macam sutra, itu dibenarkan. Tapi sekarang ni itu je tak boleh pakai. Yang lain tuan-tuan nak pakai, pakai. Kalau nak tahu baju lelaki ni yang cotton tak cotton, Allahu Akbar. Boleh tengoklah harga, tuan-tuan. Pergi tengok harga. Boleh pakai. Dan penting kau memang benar-benar ada duit. Tak ada duit, jangan pakai. Tengok saja boleh. Dia panggil baju mampu tengok. Nah, daripada hang berhabis duit dekat baju, habis duit dekat seluar, habis duit dekat kasut, habis duit dekat merepek-repek tu, baik simpan duit, beli rumah. Tadi saya sembang dengan pengerusi. Berapa rumah kau sini? Dia kata sini baru naik 5

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asia bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Indonesia,
1: muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, kita fokus kepada nak buat kebaikan. Tak usah layan ni semua provokasi social media ni semua, tak payah layan. Tak tolong kita. Dalam kubur tak tolong, akhirat esok pun tak tolong. Tuan-tuan jadi orang yang responsif kepada current issues.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: FM.
1: Kang Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Kona Mai sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Kalau tadi kita dah pun ikuti utama 9 malam pembukaan untuk jam yang kedua ini, tapi kita nak terus bawakan juga kepada anda pilihan lagu-lagu yang anda boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp kita. Antara rakan-rakan kita yang dah hantarkan, terima kasih Abang Bada yang hantarkan eh. Ada juga Kak Aida. Mau duduk tunggu Ustaz, mau duduk relax, tapi no worries. Yang nak hantar, baru nak hantar, no problem. Hantar tu. Kita bagi 2 jam untuk anda malam ini, boleh terus hantarkan kirim lagu anda ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Antara lagu-lagu yang akan Q belanja anda, antaranya kita ada lagu ini. Dengan Biar Putih Tulang, pilihan daripada Abang Syukur. Nak dengarkan malam ini, boleh bang, sekejap lagi kita belanja.

0: Βακαριά. Ada betul lah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

Berisi Stream, rajuk daripada Rahmat Eka Matra. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Kona Mai. Dan pilihan lagu tadi kita dah pun keudarakan daripada Abang Chal kita di balik pulau yang minta awal tadi. Dia awal tak kalut. Tapi yang pastinya terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Boleh stream kami juga seperti biasa di aplikasi RTM Click ataupun nak join Q sekarang ni di live TikTok. Boleh je terus join Q sekarang di kata cariannya Q-U-E-A-M-R-E-L. Jangan lupa follow juga. Okay. Dan juga yang mana nak join kami di ruangan live Facebook, live FB pula, live TikTok. Maklum lah, mana boleh sebut yang tu. Tengah live TikTok juga di Mutiara FM 95.7. Dan selepas ini, Q nak terus keudarakan lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat kita yang hantarkan di ruangan live TikTok. Antaranya yang akan kita bawakan sekejap lagi daripada Abang Aziz Norma. Oh, ni gabungan barangkali suami isteri di live TikTok ni tu. Okay. Dia kata nak dengarkan lagu Bukan Ku Tak Cinta Q, Iklim. Boleh, sekejap lagi saya akan keudarakan. Dan ada juga pilihan daripada Mami Ira di Pantai Jerjak Pulau Pinang nak dengarkan lagu Malam ni. Dia kata, Q, boleh tak belanja lagu Leon, Saling Merindu? Semoga ceria-ceria selalu. Mutiara FM, segalanya untukmu. Oh, dia hantar penuh tu. Komplit, siap ada love-love lagi. Terima kasih Kak Ira kita ataupun Mami Pinang kita yang terus hantarkan di ruangan Rumah Hijau lah ataupun WhatsApp. Okay. Dan kalau anda nak hantarkan lagi kiriman anda, boleh terus hantarkan ke WhatsApp kami di 0105080957. Tapi sebelum tu, Q nak tunaikan dulu permintaan daripada Ira Razi nak dengarkan Malam Ini terbaru daripada Nana Band dengan Situ Sana Sini. Di mana atau? Terus layan, terfam.

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Okay, baik, orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah. Terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Dekat Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

0: Panas Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Perkara tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Ah, nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama disebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang message, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia, letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan, patah hati sekejap kan. Tapi itulah, kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu. Dan saya doakan segalanya dipermudahkan, mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okey, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. Nasional FM, sentiasa di hati.

akan melupakanmu daripada kumpulan Raja. Pastikan anda tak akan melupakan Nasional FM, okey? Selalu dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira pun tak akan lupakan pendengar Nasional FM. Okey, baik. Dengan cuaca sekarang yang jerebu, jadi jika kawasan anda berjerebu tetapi anda perlu keluar rumah, sebelum keluar tu, anda boleh buat 3 perkara mudah ni dulu. Mira nak kongsikan 3 perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerebu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja. Jadi, perlu selesaikan urusan. Jadi, sebelum anda keluar, okay, pertama, semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni, kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.2 minit pagi. Ha, apa jam celik, pejam celik dah. Pukul 4 dah kan. Ha, orang kata leka pula kita dengan lagu. Bersembang dalam TikTok Nasional FM ni kan. Tengok-tengok dah pukul 4 dah tinggal lagi 2 jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Okay. Dan yang saya perasan kan dalam geng burung hantu ni, kalau saya tengok dalam muka buku tadi tu, ramai daripada Sarawak, Sabah, ada juga dari Perak kan, ramai daripada negeri-negeri masing-masing lah, bandar masing-masing. Tapi sebab saya di Kuala Lumpur, saya nak cakap pasal Kuala Lumpur lah. Kalau kita sebut Kuala Lumpur ni, mesti ramai yang ada cerita tersendiri dengan bandar ni. Saya rasa ramai yang mungkin daripada negeri lain berhijrah ke Kuala Lumpur. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang berhijrah demi mencari rezeki, dan ada juga yang pada mulanya datang sekejap je. Tahu-tahu dah bertahun menetap kat sini. Lagi-lagi yang mungkin berkahwin dengan orang sini, daripada luar datang sini, tengok-tengok lah dah jadi penduduk tetap dah dekat Kuala Lumpur kan. Dan kalau Kuala Lumpur ni sinonimnya kesibukan lah, kesibukan jalan raya. Tapi dalam kesibukan Kuala Lumpur ni sudah pasti ada macam-macam cerita, pengalaman dan kenangan yang kita kumpul sepanjang perjalanan hidup kita di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur juga sebenarnya cukup dekat dengan lagu yang Mira akan mainkan selepas ini, daripada Ultimate, Fitno Hujan Kota Raya Ku. Nasional FM sentiasa di hati.

Bulan September nak kahwin, duit tak ada. Ah, itulah kadang-kadang kita ni nak kahwin kan, tapi duit tak cukup. Ah, jadi tajuk lagu tu pun rasanya dah cukup menggambarkan satu masalah. Ah, hati dah bersedia tapi dompet belum bagi lampu-lampu hijau lagi kan. Account bank pun tak bagi lagi lampu hijau. Ya, sebab kahwin ni memang banyak benda yang nak difikirkan. Bukan nak kahwin je. Tapi tak perlulah kita membandingkan majlis kita dengan majlis orang lain. Mungkin ada rasa macam, kawan saya ni buat grand, buat besar-besar majlisnya, banyak duit keluar kan. Tapi kalau rasa diri tu mampu setakat itu sahaja, kita ikut, kita ukur baju di badan sendiri. Jangan pula semata-mata nak meraihkan satu hari itu, kita habiskan semua duit tapi nanti last-last kita yang berhutang kan. Tak nak lah. Yang penting rancang ikut kemampuan dan buat apa yang kita mampu. Tak perlu kejar nak nampak mewah, nanti lepas majlis kita pula yang pening tengok account bank tu, tengok kira-kira kan. Tak nak, tak. Mira tak nak anda semua pening-pening. Mira nak ajak anda semua gerakkan badan kiri ke kanan. Tahu tak lagu apa tu? Minta ulang balik. Gerakkan badan kiri ke kanan. Lagu apa tu? Ini dia Pop Ye Ye daripada VE. Teruskan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Selangit daripada Mas Idayu. Kemain dalam rakan-rakan saya di TikTok Nasional ni pun Selangit. Saya harap mereka mendengar di radio juga. Ada yang bergoyang-goyang sikit kan, goyang-goyang bahu pun okey lah. Terutama sekali kepada yang sedang memandu ni, jangan bergoyang sangat. Risau nanti terlepas kaki daripada apa ni, pedal tu kan. Okey, daripada Selangit-Selangit tu kan. Okey, Mira nak tanyalah satu soalan kepada anda dan juga rakan di TikTok sekarang ni. Siapa di sini yang suka bila dilayan istimewa? Tak payah jawab pun, bila tahu mestilah semua suka kan. Siapa tak suka kalau dilayan istimewa oleh orang istimewa kan? Tak perlu sampai beli benda mahal pun. Kadang-kadang orang istimewa tu dah ingat benda kecil pun tentang kita, dah tanya apa, tanya dah makan ke belum, ataupun sekadar ambil berat pun dah boleh buat hati kita ni senang, dah boleh buat kita ni tersenyum kan. Kalau dapat layanan macam tu hari-hari, hey, memang boleh buat rasa diri tu sangat istimewa. Rasa macam ibarat puteri lah. Kalau perempuan lah kan, kalau perempuan tu mungkin dah rasa macam alahai, rasa macam puteri sangat. Saya pun mestilah nak juga kan dapat layanan sebegitu. Sesuai dengan lagu selepas ini, Bagaikan Puteri, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.
2: FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.